0: わかんないですよね。
1: じゃあ。
2: 今日はそう、ナイキさんの取り。
1: じゃあ、バロー13マスターです。マスターです。
3: マスター
1: です。マスターです。
3: マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。マスターです。